0: もう全シャーターに切りやが
1: ってバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバー